pese ma pichi apu li o vau au na o mai atu ni pese sa pa ili tato ika yona ni tai au ma ili o fai pese ali kare se me tisi utu lai lai ia tu nai minuti o na saan mi fuilo tato tunu upu tato o kala mi fai ule ni fuitai au